finiše od zlata, jer si srcu odškrinula vrata, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam.

I nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra.

strah, ukus suzumami i toplinu u srid grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

zaspala sam tiho, mirno, devojačkim snom. A u snu mi došao

Kutaj grad ko dečak glad, snašao se odmah nisam. Uran život po

otvara se prozor čas jedan, čas drugi. Bledo cveće gleda, što na njemu stoji.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 24. do 27. jula. Svinjski but bez kosti 599,90. Quattro Capri 1500 ml 479,90. Grand Caffa Bonito 200 grama 379,90. Brescqua Rifus 99,90. Centar dobre kupovine Medius.
2: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
3: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne.
0: Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 24. do 27. jula. Svinski but bez kosti 599,90. Quattro Capri 1500 ml 479,90. Grand Caffa Bonito 200 grama 379,90. Breskva Rifus 99,90. Centar dobre kupovine. Medius.

0: marketing. Marketing. I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo. Kiša je moguća sutra u poslepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura sutra će biti 25 stepeni. Narednih dana jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 27 do 34 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste pesmu Ugasi svetlo, pesmu mog i vašeg današnjeg gosta. Sa mnom ovde u studiju Peđa Obućina, kome ja želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan tebi i dobar dan svim vašim slušalcima.
0: Ugasi svetlo je tek jedna pesma sa novog CD, je li tako?
1: Da, baš tako. Ugasi svetlo je jedna nova pesma koju sam otpeo sad u sobstvenom, znači izvođenju, inače ranije je bila duetska pesma sa Vesnom Rivas. Mm-hmm.
0: Dobro, dakle, pesma je od ranije, jel tako?
1: Pa tekst je od ranije, melodija je menjana je malo melodija, mm-hmm. ali mnogo veći, mnogo više zapažena i više prihvaćena kod publike, bukvalno u ovom sada mom solo izvođenju.
0: Da. Evo, rekoh ja da je to samo jedna od pesama sa novog albuma. Kad je izašao album, koliko ima pesama?
1: Album je izašao pre 2 meseca, ima 10 pesama, publika je imala dosta prilike i da nešto preslušava preko YouTube-a i preko društvenih mreža, tako da izdata je za Grand produkciju, pa od jeseni krećemo
0: da.
1: U nove pobede.
0: Da. Pa ideš po radio stanicama, promovišeš?
1: Pa, iskreno rečeno, idem, ali, evo, znači, kod vas sam, znači, ono, prva radio stanica od kako sam snimio, pošto sam imao puno tezgi, puno svirki, nisam ni bio nešto tu u Srbiji, mi malo me svokuda. Evo, vi ste prva radio stanica, znači, gde gostujem i gde promovišemo nove pesme.
0: Da. Hoćemo nešto sa radnicima sad ili da čujemo još jednu pesmu?
1: Pa evo, možemo pomenuti Milijanu Božić, Stanka Babića, Slobodana Vuković Vule, inače vaš ovde zemljak Vladimir Petrović, on je radio kompletno ceo album, tako da to je to.
0: Dobro, i sada slušamo pesmu Krst, hoćemo nešto kažemo o toj pesmi?
1: Pa možemo, Krst je pisao Stanko Babić, on je isto ovde vaš Novosađanin,
0: da.
1: Dobra pesma, lepo se kotirala, to je to.
0: Ništa, te vi Valjevci sve češće ovamo nešto dolazite.
1: A nešto, Vučina, Stovaradnica, Valjevka, živimo iz onih stanih planina.
0: Da, da. Dobro, dakle, slušamo pesmu Krsta, onda se vraćamo našem razgovoru.

0: Čuli smo pesmu Krst, ja sad ne znam, si rekao koliko ima novih pesama na ovom CD?
1: 10
0: novih pesama. Koji je od CD po redu?
1: Ovo je 6. CD po redu. Šesti CD po redu. Inače, u mojoj, da kažem, muzičkoj karijeri ima i dvojki, i namjenski pesama, i brzi, i da kažemo pop. Ako su me inače na YouTube-u ili uopšte kad se kuca na pretraživaču, izlazim kao pop pevač, ne izlazim kao na pevač narodne muzike. Možda zbog samih početaka, ali u suštini pevam od izvora dva popisa, pa da kažemo Hari Mata Hari, da. U stvari Mati Vjelona Karleva što sad ošta izbacila.
0: Da, ali do, Hari, da, ali iskreno rečeno bez njerodnjaka nema ništa.
1: Pa bez narodnjaka nema dobrog bakšiša, a budemo objektivni, ima jako dobrih numera i u popu i u zabavnjacima, uopšte u svim žanrovima. Svaki dobar, znači, snimljen projekat, nije bitno ko je izvođač, bitno da je to dobro i da je to doprlo do slušalca, u stvari do svoje publike.
0: Da, naravno, bitno je da ima neki lep tekst, nešto što može da privuče, a u današnje vreme nešto tih lepih tekstova baš... Kad poredimo pesme od ranije i kad poredimo ove pesme sada, ovo je strofa, refren, kraj. Ono je nekad bilo tri strofe, pa refren, pa čitav film od jedne pesme.
1: Da, potpuno se slažem sa tobom, zato što svi pevači, sve kolege u današnje vreme, niko nije uspeo da progura neku pesmu da bude jako veliki hit, čak ni veća imena na našim prostorima koja su nekada harala bivšom Jugoslavijom. Evo, vidite i sami, znači Milanča Radosavljević, to je samo znak koliko su stare pesme bile jače, bolje i aranžmani za razliku od današnjeg. Jel ovo je danas sve traje 3 do 4 meseca i nestaje.
0: Da, to su, kako mi to kažemo, letnji hit i to je to.
1: Pa letnji hit i hiperprodukcija je u pitanju. Kupuju se pregledi, nema realnosti. Pre su radio stanice, svi pevači su gostovali,
0: ja
1: gledali i borili se da dođu na radio stanicu, da ih čuju slušalci, da puste svoju pesmu, ali danas sve to ide na elektronski, na YouTube i na ostale društvene mreže i na tome se sve završi.
0: Da. Pa jeste, ja se sećam tog vremena kad su svi pevači dolazili ovamo, i Keba, i Goca Božinovska, Indira Radić, i čak i Jelena Karlevuša kad je pevala ovde svoj koncert, i Lepa Brena, svi su oni...
1: To su sve velike imena i danas su velike imena, ali svi su sad... U stvari ti pevači su u nekom vremenskom periodu bili u senci zbog novokomponovanih, ja ne kažem, i ja sam međutim novokomponovan, ali opet kažem, mnogo je mali procenat kolega koji se izdvajaju iz celog ovog, da kažem, džuboksa, kako bi ja danas nazvao.
0: Da, ima sad dosta tvojih mladih kolega koji stvarno dobro pevaju tu klasičnu narodnu muziku, te dvojke, i kad otpevaju to je otpevano, ali nemaju hit, nema ko da to napiše, pokojna Marina nedostaje.
1: Pa Marina nedostaje, slažem se. Ima dosta dobrih tekstopisaca i koji imaju isto jako dobre tekstove, međutim, slažem se da ima dosta dobrih kolega koji dobro pevaju, ali te kolege nemaju dušu. Pevaju više šablonski i iznose se pesme, pogotovo u pojedini, recimo pevača kao što je Šaban Šaulić, njegovu pesmu mnogi grizu, ali...
0: Retko ko,
1: ja jedino koga mogu javno sada da kažem, Dragi Domić, to je jedan jako dobar kolega koji njegove pesme zna da iznese i osjeti se ta emocija u glasu. Da. Ostale ne bih imenovao da me ne bi odmah sutra.
0: Da, naravno.
1: Novinari,
0: to nećemo, ali ja sam kad si rekao da ne pevaju sa dušom, ja sam to 1000 puta rekao da pesme Vesne Zmijanac najbolji pevač na ovom svetu ne može da otpeva.
1: Pa,
0: jer Vesna Zmijanac peva sa dušom svaku pesmu. Ima teške pesme, ali...
1: Vesna, bukvalno, ja je poznajem lično, pozdravljam je ukoliko sluša, ali mislim da ne sluša, pošto je na velikoj svojoj solističkoj turneji. Vesna ima dušu i Vesnini tekstovi su životni tekstovi. Da. Svi se mogu pronaći od deteta koje ima 10 godina, da ne kažem mlađe, pa do ljudi koji su stari što je i dokazala samim tim sada kada je napravila da. Tri arene. Ali Bara Bar sa Vesnom Zmijanac je i Lepa Brena, koju ja inače da. Beskreno volim, obožavam, koja je meni idol. Brena je neko koje svi ti pevači su ostavili mena, ali ja sam evo prešao na Brenu sa Vesne. Brena isto ima jako dobrih i balada i brzalica i da. Poskočica, mislim da kažem poskočica, pesama koje su energične i Brena jednostavno kad se pojavi, ona ne mora da peva, da. Narod već počne da skače.
0: Da, da,
1: to
0: da.
1: Je to. Dok Vesna je zamerak za dušu.
0: Da, Vesna je prava kraljica. Odo smo mi sad daleko od tvojih pesama,
1: da.
0: Ali nema veze. Unikat sam unikata, šta sad, kako to da shvatimo?
1: Pa evo, to je moja, da kažem, lična karta. Kada baš Milijana Božić mi je pisala, ona mi inače dosta tekstovano pisala, ona zna da šta ja hoću da pevam, šta neću da pevam. I tako smo došli do priče same, kaže meni, pa šta da ti napišem, toliko sam ti ispisal, pa kaže, napiši mi unikat, pa kaže, pa ti jesi unikat, unikat. Da. I tako je nastala pesma, u suštini svoj sam, stojim iza onoga što radim, što kažeš, šta kažeš, moraš stajati iza svojih reči, što otpevaš, isto tako, dešava se da svi, znači, u životu imamo i uspone i padove, ali jednostavno unikat, unikata, sama reč govori, znači, jednostavno nešto drugačije.
0: Da.
1: Svi smo isti. Naprotiv, svi smo mi isti, svi smo mi ljudi, svi nosimo svoj krst, kao i krst koji sam otpevao, ali unikat opet se malo razlikujemo od drugih.
0: Da. Dobro, ovdje ćemo završiti razgovor i ja bih voleo da ponovo dođeš ovdje da promovišemo neke druge pesme koje su preostale ili ako bude nešto novo.
1: Vrlo rado. Uvek ću doći kod vas, bila mi je čast i zadovoljstvo da upoznam prvo tebe, a drugo sve ostale kolege koji rade ovde na ovim vašim radio stanicama.
0: Mm-hmm. Ništa, ne vidimo se mi nekom drugom prilikom, pozdravljamo se uz pesmu Unikat sam unikata. Samo mi reci Tezgi ime preko leta.
1: Ima Tezgi preko leta, ima i preko leta i preko zime, od 1.1. do 31.12.
0: E, super, odlično. A ja ću samo da kažem da će naši slušalci pored ove tri pesme koje su sad čuli čuti i tvoje ostale pesme tokom našeg programa, tako da sledeći put kad dođeš onda će verovatno mnogo bolje znati ko je Peđa Guđina.
1: Hvala puno. Veliki pozdrav za sve slušalce.
0: Hvala i tebi. Evo, poštovani slušalci, dakle, bio je to moj i vaš današnji gost, Peđa Obućina. Mi za kraj slušamo pesmu Unikat sam unikata. Unikat sam unikata.

0: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić. Vremenska prognoza.
1: Vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo. Kiša je moguća sutra u poslepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura sutra će biti 25 stepeni. Narednih dana jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 27 do 34 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasećje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.
1: Medius Weekend akcija od 24. do 27. jula. Svinjski but bez kosti 599,90. Quattro Capri 1500 ml 479,90. Grand Kafa Bonito 200 grama 379,90, Breskva Rifus 99,90, Centar Dobre Kupovine, Medius.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Milijarda evra investicija za zapadnu Srbiju, najavio Vučić u Drežniku pred više od 5000 ljudi iz Užica i Zlatiborskog kraja. Tunel ispod Kadinjače i zdravstveni centar u Užicu. Policija privela blokadera Miroslava Filipovića iz Loznice. Pred skup SNS u Beogradu i UN priželjkivao smrt penzionerima. Promovisani najmlađi srpski oficiri. Predsjednik Srbije rekao da ništa svetije od otadžbine nemamo, a Kosovo i Metohija je njen deo i po ustavu i po pravdi Boga. Ministarstvo odbrane Hrvatske u poslednjem trenutku poništilo tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji. EPS obećava stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja proizvodnja na Đerdapu jedan pala. Naredne sedmice ponovo temperature i iznad 35, ali i povremena kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo. Kiša je moguća sutra u poslepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura sutra će biti 25 stepeni. Narednih dana jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 27 do 34 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftini tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Auto Motoklub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Motoklubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Motoklub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Milijarda evra investicija za zapadnu Srbiju, najavio Vučić u Drežniku pred više od 5000 ljudi iz Užica i Zlatiborskog kraja. Tunel ispod Kadinjače i zdravstveni centar u Užicu. Policija privela blokadera Miroslava Filipovića iz Loznice. Pred skup SNS u Beogradu i UN priželjkivao smrt penzionerima. Promovisani najmlađi srpski oficiri. Predsjednik Srbije rekao da ništa svetije od otadžbine nemamo, a Kosovo i Metohija je njen deo i po ustavu i po pravdi Boga. Ministarstvo odbrane Hrvatske u poslednjem trenutku poništilo tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji. EPS obećava stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja proizvodnja na Đerdapu jedan pala. Naredne sedmice ponovo temperature i iznad 35, ali i povremena kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066-825-5137. Telefon je 066-825-5137.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo. Kiša je moguća sutra u poslepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura sutra će biti 25 stepeni. Narednih dana jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 27 do 34 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je izvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122.
1: Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing Centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Milijarda evra investicija za zapadnu Srbiju, najavio Vučić u Drežniku pred više od 5000 ljudi iz Užica i Zlatiborskog kraja. Tunel ispod Kadinjače i zdravstveni centar u Užicu. Policija privela blokadera Miroslava Filipovića iz Loznice. Pred skup SNS u Beogradu i UN priželjkivao smrt penzionerima. Promovisali najmlađi srpski oficiri. Predsednik Srbije rekao da ništa svetije od otadžbine nemamo, a Kosovo i Metohija je njen deo i po ustavu i po pravdi Boga. Ministarstvo odbrane Hrvatske u poslednjem trenutku poništilo tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji. EPS obećava stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja proizvodnja na Đerdapu jedan pala. Naredne sedmice ponovo temperature i iznad 35, ali i povremena kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radio.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu sunčano i toplo. Kiša je moguća sutra u poslepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura sutra će biti 25 stepeni. Narednih dana jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 12 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 27 do 34 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Kompanija Transfera raspisuje konkurs za poziciju radnika u skladištu. Radno vreme je u dve smene od 8 do 16 časova i od 14 do 22 sata. Od ponedeljka do petka vikendi su slobodni. Posao podrazumeva prenošenje slaganja, pakovanje i pripremu robe za transport, kao i održavanje reda i tačnosti u procesu otpreme. Zaposlenima nudimo stimulativnu zaradu, bonus sistem zasnovan na ostvarenim rezultatima i organizovan prevoz iz Stare Pazove i Rume. Ukoliko ste vredni, odgovorni i motivisani da radite u kompaniji koja brine o svojim zaposlenima, prijavite se putem broja telefona 066 825 5137. Telefon je 066 825 5137.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

0: reči, aplauz za ovaj sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

0: Radio Fruška Gora.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

0: kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 24. do 27. jula. Svinjski but bez kosti 599,90. Quattro Capri 1500 ml 479,90. Grand Caffa Bonito 200 grama 379,90. Brescqua Rifus 99,90. Centar dobre kupovine. Medius.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Milijarda evra investicija za zapadnu Srbiju, najavio Vučić u Drežniku pred više od 5000 ljudi iz Užica i Zlatiborskog kraja. Tunel ispod Kadinjače i zdravstveni centar u Užicu. Policija privela blokadera Miroslava Filipovića iz Loznice. Pred skup SNS u Beogradu i UN priželjkivao smrt penzionerima. Promovisani najmlađi srpski oficiri. Predsednik Srbije rekao da ništa svetije od otadžbine nemamo, a Kosovo i Metohija je njen deo i po Ustavu i po pravdi Boga. Ministarstvo odbrane Hrvatske u poslednjem trenutku poništilo tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji. EPS obećava stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja proizvodnja na Đerdapu jedan pala. Naredne sedmice ponovo temperature i iznad 35, ali i povremena kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno praseće pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste pesmu Ugasi svetlo, pesmu mog i vašeg današnjeg gosta. Sa mnom ovde u studiju Peđa Obućina, kome ja želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan tebi i dobar dan svim vašim slušalcima.
0: Ugasi svetlo je tek jedna pesma sa novog CD-a, je li tako?
1: Da, baš tako. Ugasi svetlo je jedna nova pesma koju sam otpeo sad u sobstvenom, znači izvođenju. Inače, ranije je bila duetska pesma sa Vesnom Rivas. Mm-hmm.
0: Dobro, dakle, pesma je od ranije, je li tako?
1: Pa, tekst je od ranije, melodija je menjana je malo melodija, mm-hmm. ali mnogo veći, mnogo više zapažena i više prihvaćena kod publike, bukvalno u ovom sada mom solo izvođenju.
0: Da. Evo, rekoh ja da je to samo jedna od pesama sa novog albuma. Kad je izašao album, koliko ima pesama?
1: Album je izašao pre 2 meseca, mm-hmm. ima 10 pesama. Publika imala dosta prilike i da nešto preslušava preko YouTube-a, mm-hmm. i preko društvenih mreža, tako da izdata je za Grand produkciju, pa od jeseni krećemo
0: da.
1: U nove pobede.
0: Da. Pa li ideš po radio stanicama, promovišeš?
1: Pa, iskreno rečeno, idem, ali evo, znači, kod vas sam, znači, ono, prva radio stanica od kako sam snimio, pošto sam imao puno tezgi, puno svirki, nisam ni bio nešto tu u Srbiji, mi malo me svokuda. Evo, vi ste prva radio stanica, znači, gde gostujem i gde promovišemo nove pesme.
0: Da. Hoćemo nešto sa radnicima sad ili da čujemo još jednu pesmu?
1: Pa evo, možemo pomenuti Milijanu Božić, Stanka Babića, Slobodana Vuković-Vule, inače vaš ovde zemljak Vladimir Petrović, on je radio kompletno ceo album, tako da to je to.
0: Dobro, i sada slušamo pesmu Krst, hoćemo nešto kažemo o toj pesmi?
1: Pa možemo, Krst je pisao Stanko Babić, on je isto ovde vaš novosađanin,
0: da.
1: Dobra pesma, lepo se kotirala, to je to.
0: Ništa, te vi Valjevci sve češće ovamo nešto dolazite.
1: A nešto, Učina, Stovara, Lica, Valjevka, živimo iz onih planina.
0: Da, da. Dobro, dakle, slušamo pesmu Krsta, onda se vraćamo našem razgovoru.

0: Čuli smo pesmu Krst, ja sad ne znam, si rekao koliko ima novih pesama na ovom CD?
1: 10.
0: 10 novih pesama. Koji je od CD po redu?
1: Ovo je 6. CD po redu. Šesti CD po redu. Inače, u mojoj, da kažem, muzičkoj karijeri ima i dvojki, i namenski pesama, i brzi, i da kažemo pop. Tako su me inače na YouTube-u ili uopšte kad se kuca na pretraživaču, izlazim kao pop pevač, ne izlazim kao na pevač narodne muzike. Možda zbog samih početaka, ali u suštini pevam od izvora dva pisa, pa da kažemo Hari Mata Hari, da. U stvari Mati Jelena Karleoša sad ošta izbacila.
0: Da, ali Hari, da. Da, ali iskreno rečeno bez njerodnjaka nema ništa.
1: Pa bez narodnjaka nema dobrog bakšiša, a budemo objektivni, ima jako dobrih numera i u popu i u zabavnjacima, uopšte u svim žanrovima. Svaki dobar, znači, snimljen projekat, nije bitno ko je izvođač, bitno da je to dobro i da je to doprlo do slušalca, u stvari do svoje publike.
0: Da, naravno, bitno je da ima neki lep tekst, nešto što može da privuče, a u današnje vreme nešto tih lepih tekstova baš... Kad poredimo pesme od ranije i kad poredimo ove pesme sada, ovo je strofa, refren, kraj. Ono je nekad bilo tri strofe, pa refren, pa čitav film,
1: da,
0: od jedne pesme.
1: Da, potpuno se slažem sa tobom, zato što svi pevači, sve kolege u današnje vreme, niko nije uspeo da progura neku pesmu da bude jako veliki hit, čak ni veća imena.
0: Da.
1: Na našim prostorima koja su nekada harala bivšom Jugoslavijom. Evo, vidite i sami, znači Milančara da Savljević, to je samo znak koliko su stare pesme bile jače, bolje i aranžmani,
0: da,
1: za razliku od današnjeg. Jel, ovo je danas sve traje 3 do 4 meseca i nestaje.
0: Da, to su, kako mi to kažemo, letnji hit i to je to.
1: Pa letnji hit i hiperprodukcija je u pitanju. Kupuju se pregledi, nema realnosti. Pre su radio stanice, svi pevači su gostovali,
0: da, ja
1: gledali i borili se da dođu na radio stanicu da ih čuju slušalci,
0: da
1: puste svoju pesmu, ali danas sve to ide na elektronski, na YouTube i na ostale društvene mreže i na tome se sve završi.
0: Da. Pa jeste, ja se sećam tog vremena kad su svi pevači dolazili ovamo, i Keba, i Goca Božinovska, Indira Radić, i čak i Jelena Karleuša kad je pevala ovde
1: svoj Brena.
0: Koncert, i Lepa Brena,
1: svi su oni, to su sve danas su velike imena, ali svi su sad, u stvari ti pevači su u nekom vremenskom periodu bili u senci zbog novokomponovanih, kažem i ja sam među tim novokomponovanim, ali opet kažem, mnogo je mali procenat kolega koji se izdvajaju iz celog ovog, da kažem, džuboksa, kako bi ja danas nazvao.
0: Da, ima sad dosta tvojih mladih kolega koji stvarno dobro pevaju tu klasičnu narodnu muziku, te dvojke, i kad otpevaju to je otpevano, ali nemaju hit, nema ko da to napiše, pokojna Marina nedostaje.
1: Pa Marina nedostaje, slažem se. Ima dosta dobrih tekstopisaca i koji imaju isto jako dobre tekstove. Međutim, slažem se da ima dosta dobrih kolega koji dobro pevaju, ali te kolege nemaju dušu. Pevaju više šablonski i iznose se pesme, pogotovo u pojedinih, recimo, pevača kao što je Šaban Šaulić. Njegovu pesmu mnogi grizu, ali...
0: Rijetko ko otpeva s dušom.
1: Jedino koga mogu javno sada da kažem, Dragi Domić, to je jedan jako dobar kolega koji njegove pesme zna da iznese i oseti se ta emocija u glasu. Ostale ne bih imenovao da me ne bi odmah sutra
0: novinari

0: To nećemo, ali ja sad kad si rekao da ne pevaju sa dušom, ja sam to 1000 puta rekao da pesme Vesne Zmijanac najbolji pevač na ovom svetu ne može da otpeva. Pa, jer Vesna Zmijanac peva sa dušom, svaku pesmu. Ima teške pesme, ali...
1: Vesna, bukvalno, ja je poznajem lično, pozdravljam je ukoliko sluša, ali mislim da ne sluša, pošto je na velikoj svojoj solističkoj turneji. Vesna ima dušu i Vesnini tekstovi su životni tekstovi. Da. Svi se mogu pronaći od deteta koje ima 10 godina, da ne kažem mlađe, pa do ljudi koji su stari, što je i dokazala samim tim sada kada je napravila tri arene. Ali Bara Bar sa Vesnom Zmijanac je i Lepa Brena, koju ja inače beskreno volim, obožavam, koja je meni idol. Brena je neko koje svi ti pevači su ostavili mena, ali ja sam evo prešao na Brenu sa Vesne. Brena isto ima jako dobrih i balada i brzalica i poskočica, mislim da kažem poskočica, pesama koje su energične, i Brena jednostavno kad se pojavi, ona ne mora da peva, narod već počne da skače. To je to. Dok Vesna je zamerak za dušu.
0: Da, Vesna je prava kraljica. Odo smo mi sad daleko od tvojih pesama, ali nema veze. Unikat sam unikata, šta sad, kako to da shvatimo?
1: Pa evo, to je moja, da kažem, lična karta. Kada baš Milijana Božić mi je pisala, ona mi inače dosta tekstova napisala, ona zna da šta ja hoću da pevam, šta neću da pevam. I tako smo došli do priče same, kaže meni, pa šta da ti napišem, toliko sam ti ispisal, pa kaže, napiši mi unikat, pa kaže, pa ti jesi unikat. Da. I tako je nastala pesma, u suštini svoj sam, stojim iza onoga što radim, što kažeš, šta kažeš, moraš stajati za svojih reči, što otpevaš, isto tako, dešava se da svi, znači, u životu imamo i uspone i padove, ali jednostavno unikat, unikata, sama reč govori, znači, jednostavno nešto drugačije. Svi smo isti, naprotiv, svi smo mi isti, svi smo mi ljudi, svi nosimo svoj krst, kao i krst koji sam otpevao, ali unikat, opet se malo razlikujemo od drugih.
0: Da. Dobro, ovdje ćemo završiti razgovor i ja bih voleo da ponovo dođeš ovdje da promovišemo neke druge pesme koje su preostale, ili ako bude nešto novo.
1: Vrlo rado, uvek ću doći kod vas, bila mi je čast i zadovoljstvo da upoznam prvo tebe, a drugo sve ostale kolege koji rade ovde na ovim vašim radio stanicama.
0: Ništa, ne vidimo se mi nekom drugom prilikom, pozdravljamo se uz pesmu Unikat sam unikata. Samo mi reci tezgi ime preko leta.
1: Ima tezgi preko leta, ima i preko leta i preko zime, od 1.1. do 31.12.
0: E, super, odlično. A ja ću samo da kažem da će naši slušalci, pored ove tri pesme koje su sad čuli, čuti i tvoje ostale pesme tokom našeg programa, tako da sledeći put kad dođeš, onda će verovatno mnogo bolje znati ko je Peđa Buđina.
1: Hvala puno. Veliki pozdrav za sve slušalce.
0: Hvala i tebi. Evo, poštovani slušalci, dakle, bio je to moj i vaš današnji gost, Peđa Obućina. Mi za kraj slušamo pesmu Unikat sam unikata.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Milijarda evra investicija za zapadnu Srbiju, najavio Vučić u Drežniku pred više od 5000 ljudi iz Užica i Zlatiborskog kraja. Tunel ispod Kadinjače i zdravstveni centar u Užicu. Policija privela blokadera Miroslava Filipovića iz Loznice. Pred skup SNS u Beogradu i UN priželjkivao smrt penzionerima. Promovisali najmlađi srpski oficiri. Predsednik Srbije rekao da ništa svetije od otadžbine nemamo, a Kosovo i Metohija je njen deo i po ustavu i po pravdi Boga. Ministarstvo odbrane Hrvatske u poslednjem trenutku poništilo tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji. EPS obećava stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja proizvodnja na Đerdapu jedan pala. Naredne sedmice ponovo temperature i iznad 35, ali i povremena kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Milijarda evra investicija za zapadnu Srbiju, najavio Vučić u Drežniku pred više od 5000 ljudi iz Užica i Zlatiborskog kraja. Tunel ispod Kadinjače i zdravstveni centar u Užicu. Policija privela blokadera Miroslava Filipovića iz Loznice. Pred skup SNS u Beogradu i UN priželjkivao smrt penzionerima. Promovisali najmlađi srpski oficiri. Predsednik Srbije rekao da ništa svetije od otadžbine nemamo, a Kosovo i Metohija je njen deo i po ustavu i po pravdi Boga. Ministarstvo odbrane Hrvatske u poslednjem trenutku poništilo tender za nabavku novih dušeka za hrvatske vojnike jer se proizvode u Srbiji. EPS obećava stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja proizvodnja na Đerdapu 1 pala. Naredne sedmice ponovo temperature i iznad 35, ali i povremena kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.